gaye bir birey bafu nyu gaye bir birey bafu nyu gaye miye wingar nyu gaye miye wingar nyu gaye miye wingar nyu gaye askin de baye gaye ya kha tere ka suñu ge ye tere ka suñu ge ye mi yoi ngaro ñu ge ye mi yoi ngaro ñu ge ye pir pirai pa fu ñu ge ye pir pirai pa fu ñu ge ye mi yoi ngaro ñu ge ye mi yoi ngaro ñu ge ye

nyanyayam epuwenge biyam tatawana nyanyakai epuwenge biyam tatawana nyanyaye amu ayu nyanyaye